0: Капитан Фран.
1: Сменил фаус, галка, вулон, вулон. Вис вегли пил, тимил фел, сэла вуалин, гал, вуаш бэрэйл стаун. Вуалин, мил фил, сэгал.
2: Back, back, back, gabble on, gabble on, gabble on and finish.